0: Alo. Ở Nam. Mẹ men rek. Chị làm này inwe cho cùng. Chị rê chấp vai. Chị rê chấp vai. Chị làm năm rek.
1: Mẹ mang lên này năm bu ba ba ba. Chị làm sáng thì lên kerem.
0: Chị rê chấp vai chalo.
1: Yalla nu yalla defal jamu yalla wacce jamu ci rew mi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ma ngi ciare Samba Sar yalla daf ne.
0: Ah kay Samba.
1: Di ciare Ousmane Cissé.
0: Aha.
1: Di ciare Raymond Mendy.
0: Aha.
1: Di ciare ñet bayuma ken.
0: Jerejeuf way.
1: Waaw, bayuma ken ci katan yalla ma ngi ciare ñet.
0: Ndeysan jerejeuf parti way.
1: Di ñaanal ci Ibrissa Dieng.
0: Aha.
1: Yalla yalla barkel sey bi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yalla gën ko yagal ben ci kante be jaw.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Njobot bi lañ ci yalla may, yalla ci yalla def barke.
0: Amin Allah.
1: Noy la len bu baakha baakha baax di len ci yare.
0: Jerejeuf Diallo, jerejeuf.
1: Jerejeuf, kontana jaay.
0: Jerejeuf way.
1: Jerejeuf. Erika la jaay.
0: Ndeysan koku di Bassirou Diallo ñu ko nuyu té nama nañ ko nak ndax ci fansi la bokk té geej nañ ko dégg lool motax nuyu nañ ko bu baax.